0: Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 800 40. KSU
1: 24-7. Ori ska bäna. Ori ska bäna. Ori ska bäna.

0: älskar det, älskar det.
1: Kära by, jag älskar det. Det går då, Tjano, och älskar det hela by. Vad tror du naboen säger?
2: Jag syns vi må fortsätta att göra lite stas på Donna Bacalao. Föreställningen går ännu och du hörte Stig Nilsson, Balsyn Vals. Du får inte hela sången I föreställningen, men du får ett litet hint. Nu fortsätter vi vår resa I El Cueros univers. Vi var kommit till 2024, det inte länge sedan det. Och albumet Are We Done Yet? Och spår nummer 2, Bottom Line.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 247.